0: Kokore ke u fanga ta be mu hanga ta fuka ta puto be ku fa fa ki ka ta ke mu tu fa ha a ke fra ho ko tu ha mu proklama ke he fe fini ko yanga tu ku nga ta proklama ke he fe fini ko ta po hi ba fa ve ta i be mu fra ma lo ke e gi he ta wa o sia ai fa le te fra o si o imagina ko su ne ko ya ku nga pe a ta proklama ka mo me ma ya le ba ki ai ho e ki mu ta ka inga
1: Peko hiva te tau kamata aki a e tau programa ki he whiawhini ko e tauhiau he angelo a e ki ko e hiva ia ke kamata aki ke whamanatu mai e be ke reki tau tolu hoki ai ho tau angelo tauhi ho ange ko lea ku whai e sa me ke whanonga o tau whai ke malu pe moha wha ki tau tolu.